0: process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: sbs.com.au/Chinese 設定為你的網站首頁。 sbs.com.au/Chinese 了解最新的新聞、時事和娛樂資訊。 喜歡收聽SBS廣東話節目? 那繼續去我們Facebook專頁 和我們聊聊吧。 記得like我們和分享你的意見。 SBS廣東話節目Facebook專頁。
3: 接下來有環球匯報的環節，今年世界盃就由美國、加拿大和墨西哥聯合主辦，是歷來規模最大的賽事。其中一個比較精彩的地方就是揭幕戰，就會在澳洲東岸時間，即是明天的凌晨5點就會開踢。有關這場盛事，會在環球匯報裏面，我們的同事張彩玉就會跟通訊員、加拿大通訊員陳朗講一下。 咁啊，一陣間咧，喺大眾論壇，我哋都會講世界盃啊。希望一陣間轉頭咧，大家都可以打電話俾我哋嚇。
4: 我知道咧，世界盃咧熱密羅緊鼓啦，因為我哋辦公室咧都好濃烈嘅氣氛啦。你哋加拿大嗰邊嘅情況又點樣啊？
5: 係啊，我哋咧今次咧主辦世界盃咧就主要係兩個城市嘅，一個咧就喺多倫多，主辦6場。 我哋温哥華咧就主辦7場，咁就開幕戰咧就會喺多倫多。今年咧就大家知道咧有48支球隊咧就分喺加拿大、美國同墨西哥咧就舉行嘅，亦係總共係16個城市。每個城市咧都有佢哋嘅球場咧係主辦呢個賽事嘅。三個國家咧都有一個叫做開幕戰嘅。
6: 呢個係主辦個開幕展咧，有各自嘅特色嘅。根據大會嘅主題啦，就話要有個嘅本身嘅特色。咁我哋就強調，我哋加拿大咧就係一個包容嘅社會啦。咁就用咗啲模式，即係嗰啲拼圖咧，就將個大力神杯咧就喺個球場中央咧就顯示出嚟。咁開幕展咧就喺多倫多舉行嘅，就6月12號咧就係我哋加拿大國家隊咧對嗰個波斯尼亞嘅球隊啦。咁 預計咧，呢個開幕戰展開之後咧，就各城市嘅賽事就如火如荼咁進行。咁我知道你哋澳洲隊咧就會喺我哋嘅6月13號星期六喺我哋嘅温哥華舉行，咁就係夜晚9點鐘嘅。希望你哋就旗開得勝啦！係啊，我都想你哋嘅澳洲隊可以打喺小組出線嘅。咁我哋加拿大隊咧其實
5: 俾你哋排名咧，測試嘅，但係問題我哋球隊嘅期望咧，我哋嘅夢想咧，其實好簡單嘅啫，就有啲嘅評論就話咧，佢希望我哋今次咧就一勝一和兩負，希望能夠晉身淘汰賽，甚至話有啲最低要求起碼入一球啦，咁上上次世界盃我哋連一球都入唔到啊，有啲即係尷尬嘅。咁但係今次唔同啦，我哋主辦國啊嘛，咁我哋主辦國有我自己嘅優勢嘅，咁但係 大家睇一睇啦，主辦國咧又起碼有我哋球迷啊做後盾啊，咁啊聲勢應該比喺做客隊嗰時候更加得好大啦。希望能夠激勵我哋球員咧，就能夠突圍出過關斬將。咁希望咧就入到小組頭3名咧出賽，能夠咧就可以去到啊～ 32強，咁呢啲係我哋最起碼嘅希望，因為我本身唔係一個足球強國嚟㗎嘛，我哋國民嚟講咧就比較偏好冰球啦，大家都知嘅。足球嚟講咧就近幾年咧就開始好多人喜愛，但希望今次世界盃咧能夠將呢個熱潮去帶起。咁我哋預計咧就進入咗16強之後咧，或者我哋嘅球員之間咧有好幾個咧本來咧就～
6: 都因伤咧就可能出唔到战，尤其我哋嘅球王啊，加拿大嘅球王咧，阿丰索达维斯啦，就佢本世派人慕尼克嘅球员嚟嘅，但系今次因为扯伤条筋，我哋好希望佢能够今次出场啦，为我哋嘅球队咧带嚟一个好嘅成绩。再其次咧，我哋嘅球队咧又喺北美嘅球会赛咧，我哋都显示到我哋嘅战术都有改进嘅，咁我哋都期望佢哋能够维持呢个嘅阵势咧，就喺个世界杯里头咧就能够显示到我哋嘅实力，希望咧就喺小组赛咧同你哋澳洲队咧就有机会较量，我谂你哋都出到线嘅，咁希望咧大家喺过咗小组赛之后咧，再可以有机会大家一较高下，咁我哋知道咧喺个球赛。以外咧就我哋啲好多嘅邊際嘅嘉年華會啊，大旺嘅整個氣氛，尤其我哋温哥華咧擅長舉行呢啲咁嘅活動，係咁變咗你沿住嗰、那個球場周圍咧都有啲嘅慶祝活動啊，有歌聲表演啊，又有啲路攤俾人啊踢下波啊，你有個廣場啊俾人去睇直播，你知道呢啲世界盃嘅入場券係非常之貴嘅。几百蚊、五百几蚊到1200多蚊，到到你32强嘅时候，去到成2000多蚊，到到16强嘅时候都话3000多蚊，唔系好多人买得起嘅，所以咧就我哋咧好多时候咧就为方便啲球迷啦，就应该你咁赚咁多钱啦，咁就喺周边咧就有啲大荧幕咧俾你欣赏呢个赛事，咁希望咧大旺呢个嘅社区嘅气氛啦，同埋咧就吸引。遊客，咁我哋温哥華咧已經評為係最佳嘅主辦城市，因為咧我哋咧就俾人睇覺得我哋係賽事嘅安排啊、地點啊、氣候啊，呢個最緊要啊，係最適宜舉行呢個賽事。你温哥華咧20多度啊，所以係好適合比賽。咁大家覺得啊，你嚟温哥華比賽咧最舒服噶啦。咁我哋預計咧。13场赛事都系加拿大举行，咁预计每场赛事咧，佢要花费1亿嘅，咁即系话大概10多亿嘅消费喺筹备啊、场地啊，以至系保安方面咧，我哋要花咁多钱。但系咧，预计会为我哋本地嘅经济，即系温哥华同多伦多经济带嚟另外10多亿嘅收入。咁变咗我哋嘅话，喺衡量嗰个开支同埋营收益嚟讲咧，我哋觉得主办。这个世界杯13人赛事是值得的。
3: 好啊，唔该晒陈朗你嘅报道。嗱，听完你讲以后咧，我哋已经摩拳擦掌，预备睇呢啲咁精彩嘅世界杯球赛啦。唔该晒你。
4: 以下由陆女珍报道新闻提要：伊朗声称唔会喺同美国嘅战事中退缩，并且表示会强力回击美国总统特朗普嘅威胁。而外长王英贤联同国防部长马利士在英国出席澳英部长级諮商会议。会议上面各方都重新呼吁中东冲突降温和要解决冲突。日本驻澳大使表示支持加强日本和澳洲之间的正式合作关系。澳洲和日本今年签署了价值几十亿元的合约，为澳洲皇家海军采购11艘升级版的最上级护卫舰。美国总统特朗普表示他没有计划续签和加拿大和墨西哥之间的长期贸易协议，如果未能够达成协议，美墨加协定就需要每年检讨，并且有可能在2036年失效。联邦政府继续维护建议中的国家残障保险计划改革，不过在参议院聆讯上几乎所有意见都对削减经费表示反对。绿党和残障人士权益团体表示会继续反对联邦政府削减计划经费，认为政府未有充分考虑到对弱势人士的影响。现在将节目时间交回给邝美玲和现场的嘉宾。
7: 系啦，咁啊，再次欢迎大家咧收听 SBS 电台广东话节目，各位好，我系邝美玲。嗱，咁啊，第23届嘅世界杯足球赛咧，就喺澳洲东部时间听日咧就正式开锣噶啦。咁今日咧，今次咧亦都会由美国啦、墨西哥同埋加拿大三国咧就联合举办赛事咧，亦都会喺三个国家嘅16座城市咧展开噶噃。咁亦都系咧世界杯历史上咧首次由三个国家咧联合举办嘅。咁而今届嘅世界杯咧，亦都系自2002年之后咧，再次由多个国家联合主办。咁啊，之前咧墨西哥咧亦都系曾经举办咗1970年同埋1986年嘅世界杯啦。咁另外咧，本届赛事亦都系首次咧由过往嘅32支嘅参赛球队咧，就扩大去到48支嘅。咁三个嘅主办国咧，亦都会自动获得咧决赛周嘅参赛资格噶噃。咁今次嘅比赛总场次咧，亦都由原来嘅64场增加去到104场。咁至于争取进入四强嘅球赛嘅比赛总场次，亦都会由原先嘅7场咧增加去到8场嘅。嗱，咁啊，整个赛事咧就会持续39日啦。咁每支球队咧就会进行3场嘅分组赛。咁啊，由于世界杯咧即将开锣，咁所以今日嘅大众论坛咧，我亦都好高兴咧，就请嚟澳洲华人足球协会嘅主席莫剑刚，同埋咧财政任宇栋先生咧，同大家倾下世界杯嘅。咁亦都想问下大家啦，大家会唔会咧挨更底嘅就去睇世界杯，同埋咧你会支持边一队咧？咁啊，欢迎大家咧系打1300799323 1300799323，又或者咧传短信俾我哋啦，传0448。799323，咁我可以咧讨论下呢一个问题。咁啊，首先咧就欢迎两位先。
8: Hey, 大家好。
7: 系、hey,
8: 大家好。系啦。
7: 咁啊嗱，就阿 Kim， 不如咧就首先咧就请你同大家咧系讲讲啦，就系而家即系澳洲咧就会同呢个土耳其、美国同埋巴拉圭咧就系一齐咧就系入呢个 D 组啦。咁你认为今年澳洲队出线嘅机会有几高咧？
8: 呢一组嚟讲咧，我哋喺 D 组啦，咁就呢一组嚟讲，其实实力嚟讲咧，大家都几平均下嘅。咁就而家嚟讲，如果讲最近嘅世界排名咧，美国咧系稍为领先嘅。
7: 嗯，
8: 吓、啊、咁就如果澳洲想喺呢组出线咧，我相信佢第一场对土耳其咧几关键下嘅。
7: 嗯，
8: 如果佢可以起碼攞一分啦，即係攞一分嘅話，跟住呢最嬲尾嗰場對巴拉圭可以全攞三分嘅呢，咁佢出線就機會好大嘅。咁、啊、但係因為同組其實譬如土耳其嘅排名亦都係高過澳洲嘅。咁就而家睇嚟呢，澳洲出線嘅機會呢，其實我個人覺得啦，個人覺得呢，其實50%嘅啦，其实都因为巴拉圭嚟讲，其实都系几强嘅队嚟嘅。
7: 咁啊，
8: 当然啦，如果佢可以出线，我当然好开心啦，系咪先啊？咁所以我就话佢第一场嘅第一场咧就比较关键嘅。
7: 系系，咁啊，即系大家要关注下。
8: 系啦。
7: 咁啊，任生咧，你自己睇唔睇好澳洲啊？喺呢个组里边？
9: 我觉得因为其实 D 组对于澳洲嚟讲系属于有少少似死亡小组咯。咁嗱，你睇翻算系啦，因为佢真
7: 系
9: 好平均噶。你睇翻嗱，佢打美国一直其实佢嘅历史战绩咧，佢系一胜一平两负噶。佢打美国。咁至于土耳其嚟讲，佢身价好高，佢前场嘅攻击力好强嘅。咁、所以学阿 Kim Sir 话斋，咁佢嘅第一场好关键嘅，一定要至少攞一分。如果佢攞四分咧，佢个出线嘅机率就会大好多咯。咁、但系我哋有个好处咧，就系佢对巴拉圭嘅历史战绩咧系2-3嘅。呢个即系我哋有心理上边有优势啦，而且对于澳洲队嚟讲，呢几届咧佢都有入到去决赛圈嘅，所以亦会有一个好处，所以我觉得就会比阿Kim Sir 会乐观少少啦，75% 啦，
7: 啊，75%，
9: 希望佢最系啦，希望佢最少系唔系第二都第三都出线咯，
7: 嗯，
9: 就系咁咯，
7: 系嗱，咁其实咧，即系大家最近都会睇到澳洲队咧就换咗啲新将啦，咁大家譬如两位嚟讲，你对于澳洲呢啲新将有啲乜嘢嘅睇法咧，或者有边几个球员你系觉得啊都值得 大家去關注一下嘅咧？或者阿飲 Sir 講先啦，今次
9: 嗱首先第一個關注肯定係火線入隊嘅和伯圖啦，話曬佢其實係啲話題性有幾多嘅。當年即係早舊年會發生嘅事件，就話佢曾經即係睇唔起澳洲隊啦，但係意大利出咗局之後，佢就即刻，因為佢畢竟係澳洲出世噶嘛，咁佢未代表過意大利國家隊打國家隊比賽，所以佢可以轉入嚟。咁佢係而且佢係二甲嘅佢依家打緊意甲嘅，仲有佢係意大利國家隊嘅青年軍嘅主將嚟嘅。咁佢嘅相當之出色嘅1.87米啦。咁仲有第二個咧就係馬比啦。29歲，二戰世界盃其實亦幾值得關注嘅。後生組嘅話咧，就有可以伊斯昆達啦。伊斯昆達佢係20歲嘅鋒線嘅超新星，澳洲嘅超新星嚟嘅。佢曾經喺拜仁二隊係打過青訓過嘅。咁依家轉咗去屈福特，佢有4球4助攻，佢可以打一個左翼嘅，同埋甚至一個左中場嘅位置，進攻型嘅前鋒相當唔錯嘅。咁而托利啦，托利係依家係喺諾域治1.86米，佢有一個極強嘅身體素質，而且佢係喺威福特嗰度打英甲嘅時候咧，11場9波3助攻，而佢嘅身價係新高嘅，即係飆升咗，通過打個英冠之後，所以我覺得相當唔錯，即係作為後前場中攻擊力前場呢幾個值得關注咯。咁而至於
7: 生力軍啦，係嘛，即係後生。
9: 咁至於後衛嚟講咧，就係有保斯啦，佢係23歲嘅，又係新一加入嚟嘅。佢其實咧係可以有機會替翻我哋35歲嘅左後衛，因為比希治已經有啲年紀大。如果係打一啲日本呢啲比較速度快咧，其實我個人嘅建議咧，可能保斯會更加好少少咯。咁中觀呢啲後生嘅我哋係值得關注嘅咯。
7: 咁啊 ，Kim Sir 有冇得補充？
10: 其实Don 佢分析得已经好独到啦，我都觉得非常之，
7: 即系你都
10: 赞成非常之当然会赞成啦。但我有少少即系少少补充啦，因为我做过少少嘅统计咧，就系澳洲队咧，似乎咧佢今年咧打嘅所谓嘅技，即系 tactic 咧，即系佢嗰个战略咧部署咧，似乎系以守为攻为主嘅，因为点解咧？你睇翻佢26人之中咧，除咗3個係守龍門，10個都係後衞嚟嘅。咁變相即係我睇翻其他國家隊咧，好少國家隊會擺10個後衞咁多嘅。咁我相信佢係以守為攻嗰個策略為主嘅。咁所以我諗佢揀球員嚟講咧，都係以做後衞嘅多。你諗下啦，場上邊除咗守龍門之外，其餘嗰10個人都係後衞嘅話，咁你都係咪先幾難踢下嘅都嚇嚇。
7: 係即係以守為攻，
10: 以守為攻嗰個策略㗎啦，都係嚇就咁樣。
7: 好，咁而家有位聽眾咧打電話入嚟，不如我哋又聽下佢有咩意見先嚇。係啊，Tom 啊，墨爾本啊，Tom 你好。
11: Hey， 早晨你哋好。
7: 你好。
10: Hey， 你好。
7: 係咁啊 ，Tom， 你會唔會即係睇世界盃啊？
11: 哦，呢、這个四年一度嘅世界杯咧，我真系好兴奋嘅，真系我系好中意睇嘅。不过咧，我比较偏爱一啲系好嘅足球队啦。我都有次睇嘅，咁啊系譬如巴西啊，其他嗰啲打得好嘅技术好嘅嗰啲足球咧，我就几吸眼瞓我都睇
7: 即系兴趣大啲吓。
11: 系
7: 咁，你自己有冇特别话系即系中意边一队嘅球队多啲咧？譬如头先听你讲，你好似都系似乎捧呢个南美嘅。
11: 唔系，绝对唔系。我系睇足球咧，我系中意睇嗰啲技术好，尤其是嗰啲头球啊，真系好难得。好難得噶，入到頭球噶。我最欣賞係頭球，喺嘅踢足球啊，足球嘅觀看嚟講啦。如果你問我支持邊隊，我係澳洲人嘅咧，我喺澳洲係，我係澳洲籍嘅，咁我一定係支持澳洲隊嘅。咁 我最遺憾最遺憾咧，就係好多好多屆，應該有三屆四屆嗰陣啊 ，Mr. Bob Hawk 做就總理啊。嗰一次咧，澳洲有機會入到八強嘅，就係因為嗰個球證佢罰咗一球，而令到澳洲隊遺憾入唔到八強。後來這個球證後來都同澳洲啊道歉，佢話覺得呢啲啊都係呢個罰球有啲即係叫做啊，唔知係咪過分啦、啊？個意思有嘢就同澳洲道歉。嗰真係如果入咗八強都唔係咁容易嘅，呢就真係我真係。講到底我都是支持澳洲隊的，我一定看的。不過呢，而家澳洲隊你話齋遇到咁多強敵，咁多勁旅，咁多強敵的話呢，你話真係打得好辛苦，我是承認的。但是我無論點啦，希望澳洲隊能夠攞到好成績啦。
7: 嗯，系咁啊，你记住啦，我哋咧 SBS 电台咧就系呢个独家转播，咁所以咧阿 Tom 啊，记住吓睇住我哋个电视台或者咧系呢个 on demand 嗰度咧就可以收睇翻嘅。咁啊，多谢晒你。
11: 我想问两位，系我想问翻两位啊，记唔记得十个好多几届前澳洲嗰个罚球啊，觉得系咪真系系唔啱咧？个球证唔啱咧？
9: 可以咁讲啦，其实。球證，因為我都依家做緊業餘球證嘅。咁球證從佢個角度嚟講咧，佢會睇到佢，你冇所謂啱唔啱，佢個角度覺得啱嘅時候咧，就係佢係可以講足球場上嘅上帝咯。咁而你講過，我亦知道佢當年嘅澳洲隊嘅黃金一代最尾輸12碼失敗嘅，一直都打得好好嘅。我記得你講嘅呢場波嘅。咁其實可以咁講咯，喺當時冇鷹眼技術嘅時候咧，呢啲都係一個足球場上嘅樂趣。你咁講86年世界盃阿根廷捧冠嗰個上帝之手，亦係一個咁嘅原因。咁你可唔可以話咩咧？但係呢個都係一直可以令人大家津津樂道嘅一個話題嚟嘅咯。反而我覺得依家多咗鷹眼之後，啲樂趣仲少咗咯。
12: 係多謝你講，我哋可以。
7: 係咁啊 ，Tom， 仲有冇問題想問？兩位嘉賓，
11: 我最後一句啦，我梗係希望澳洲隊能夠打到好成績啦。如果能夠入到八強，我真係要出去慶祝下。
7: 我諗都唔單止你啦，我諗即係全個澳洲啲人都要慶祝下。
11: 如果入到八強，我都好嘅，我都好好開心噶。
12: 如果入到16強，我都已經收貨啦，正所謂。
9: 已經好好成績
12: 噶啦，今年因為太多隊參與嘛，今年。
9: 而且咧，其實
11: 我近呢幾屆咧，真係嘅嗰啲啊球隊嗰啲技術都打得越嚟越好啊！真係我覺得係啊，你覺唔覺得噶？你兩位覺唔覺得咧？
12: 冇錯噶，而家嚟講，而家因為而家人嘅體質嚟講咧，係比好老實講，比就算。對翻幾十年前比你嗰個時代咧，其實而家個個都可以幾乎係比你嗰個球技嚟嘅。佢哋全部嗰個本身嗰、那個即係基本功咧，係非常之到位嘅，全部都。而家所有運動都一樣啦，都係講求咩咧？講求速度同埋耐力啫嘛。而家嚟講，而家最標青咧，所謂呢兩方面最標青都係歐洲嗰邊。同埋南美嗰边，咁所以
11: 我睇好南美嗰边，
12: 系啦，咁其实
11: 巴西、阿根廷呢啲全部都系劲旅嚟嘅。不过你所讲嘅，我觉得咧啊，足球呢样嘢，个所谓技术咧就唔系一个人嘅，系全队嘅，互相合作，互相甚至有好有默契添噶。
12: 冇错，波系圆嘅始终。
11: 默契啊，进攻啊，防守啊，之类咁样啦。互相都有即系一成队嘅队员啦，都有默契啊，都嚟到至少踢得唔系话个人一个人踢得好就可以达到或者系好成绩。
7: 呢、這个队系啊。呢、这個 team spirit 啦，我哋要講下，即係團隊精神。
12: 係啦 ，teamwork 啊，呢啲咁嘅嘢啦，
9: 畢竟球係11個人踢噶嘛，足球。
7: 係。
12: 系啊，龙门都可以入球嘅，守龙门都可以入波噶嘛，系嘛？
11: 我觉得系守龙门嗰个个压力最大啊，守龙门嗰个真系你知，如果啊你入咗一球咧，个对可以讲嚟讲咧，嗰个责任咧就系嗰个守龙门嘅，
12: 系啊，好影响士气嘅。
9: 啱啊啱啊，阿 Kim Sir 好有经验嘅，
12: 最近经常要守龙门。
7: 好，咁啊，多谢阿 Tom 你嘅电话先吓。咁啊，嗱，如果其他听众咧，如果有兴趣同我哋倾下呢个话题咧，不妨打电话俾我哋啦，唔好等到最迟先打嚟吓。我哋电话咧13007993231300799323，又或者传短信啦04487993231。咁啊，不如同两位继续倾耐之前咧，我哋去去广告先啦。咁啊，等呢个时候睇下有冇。朋友可以打电话入嚟吓。
13: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
14: 喺 SBS 学英语，令学习都充满乐趣，可以揾到视频、podcast 同埋建议。帮助你在澳洲生活 sbs.com.au/learnenglish.
1: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
15: 提升你的技能，改善你的生活。 Dave New South Wales 为你向往的未来提供所必要的技能。以下的灵活学习课程专为你而设：英语绘画及书写能力、就业能力和学习技能、电脑技能以及其他课程，获得改善生活所需的技能，请马上申请。详情参阅 davensw.edu.au 或致电131601 RTO 90003。
16: 优秀的教师无时无刻都想尽办法启发他们的学生。 SBS Learn 为教师提供同教学课程相关的网上资源，立即登入 sbs.com.au/learn。 SBS Food 将世界各地美食带到你的家。 SBS Food 网页有超过7000份食谱、烹调技巧和短片，立即登上 sbs.com.au/food。
17: SBS Kickoff, a new music station celebrating football anthems from around the world.
18: It's time for Africa.
17: It's live now on DAB Radio, the SBS audio app, online and SBS On Demand.
19: 用任何流动设备都可以免费听到我们出色的故事，请登入 sbs.com.au/Chinese, 又或者现在就下载 SBS audio app 啦。
7: 咁再次欢迎大家咧嚟到我哋今日嘅大众论坛啦。咁啊，就住咧听日咧呢一个世界杯咧就会正式开幕啦。咁所以咧今日我哋都会好高兴咧系请嚟啊呢一个嘅澳洲华人足球协会嘅两位嘉宾咧，就系、是、主席莫剑光先生 Kim 同埋咧财政任宇栋啊任 Sir 啊，同大家咧倾下，即系今次咧澳洲队究竟啊有几多机会入呢一个嘅八强啊或者十六强啊咁样，又或者问下大家啦，你会支持边一队嘅球队咧？咁欢迎大家咧打电话俾我哋嘅，电话咧系13007993231300799323，又或者咧短信号码咧系04487993923嘅。嗱咁啊，头先咧我哋嘅听众啊 Tom 就打电话嚟咧，就话即系团队嘅精神都非常之紧要啦。咁啊，今次咧其实澳洲队呢一个嘅主教练咧就系波波维奇啦。咁啊，佢咧一般就被人认为咧系澳洲足球史上最成功嘅教练之一。咁啊，两位咧究竟即系对佢有啲咩睇法咧？会唔会真系喺佢带领之下，澳洲队有望可以打入呢一个或者十六强啊，或者八强，甚至入决赛咧？ 或者任生讲先啦。
9: 好啊，先简单介绍一下我哋嘅主教练嘅烈士战绩啦。佢系2014年咧带领西悉尼流浪取得咗个亚洲冠军联赛嘅冠军，佢系唯一一个可以攞到冠军嘅、即系唯一公分者咯。咁而且佢咧，作为佢球员时代咧，佢系打中卫嘅，所以佢对防守好有心得嘅。所以你会见到近年咧，佢带澳洲国家队咧，佢系以防反为主嘅。咁、防反当然讲翻咧，就要睇翻我哋嘅守卫啦。咁我哋其实嗱，讲翻个苏达亚上一战二战，今年27岁黄金年龄，而且佢系打英超嘅，咁相当唔错嘅。咁而就睇翻佢打防守嘅时候咧，佢会用边一个咯？即系因为打防守中场打 DM 嘅咧，佢可以用两个，一个用。有两套阵容嘅，一个德甲圣保利嘅两个，佢两个主力嘅都系入选咗国家队。佢两个咧，如果打 DM 即系打防守中场咧，系好有默契嘅，对于防守相当唔错嘅。咁如果或者咧，佢用一个新人，个新人咧就系喺英国纽约城同埋嘅夏奥尼尔，或者系带一个大富连，佢两个亦可以去做，即系两套阵容可以换咯，就睇佢用边一样咯。咁至于攻击方面咧，就和柏图。咁但系咧，因为佢新加入嚟咧，就睇下佢同个队嘅融合性去到边度啦。咁而且佢系好有机会冲击力嚟讲咧，佢就我哋可以用翻伊斯昆达，佢个速度好快，佢可以达到时速37.几公里嘅奔跑速度嘅、所以佢如果系做系啊，佢好快噶，佢所以咧佢可以做。一个防守反击是一个相当不错咯。咁对于仲有一个定位球战术咯，我觉得我哋特别是打美国队的时候咧，定位球战术好紧要，因为美国队佢嘅防高空能力唔系咁强嘅。咁如果嗰时候咧，我哋嘅苏达亚同埋我哋嘅前锋阿托中锋托尼，甚至系阿恩智，佢系1.97米嘅打中锋，佢打我哋澳洲本地打日本嘅佢，所以呢两个都系我哋嘅有一个得分嘅相对强点，就好似啱个之前嘅听众讲，佢中意睇啲。高空投球入去，呢两个系机会嘅。如果佢系真系要关注一下我哋澳洲队进攻嘅时候，呢啲定位球战术攞唔攞到啦？
7: 系系。咁啊 ，Kim Sir 有冇补充？因为
12: 阿 Don 已经分析得非常之详尽，我都觉得佢非常之好好。系啦，咁就现时嘅主教帅阿 Tony 咧就系啦，佢我最初认识即系、就是、认识呢个人嘅时候，就系、佢当时系。呢、這個 Western Sydney Wanderer 嘅 manager 啊，或者 coach 啦，咁當年佢係帶領嗰隊球隊攞到嗰、那個A 而家所謂 A League 嘅冠軍嚟嘅添啊，仲應該係
9: 攞咗兩次，
12: 係啊係啊，佢係一個相當出色嘅主教練，
7: 主教練係係。咁嗱，其實咧，而家嚟緊第一場就係打土耳其啦，澳洲。咁但係即係你覺得？佢哋喺即係嚟緊呢一個即係集訓期間啦，即係其實佢哋嗰熱身賽咧都係1:1啦，嚇咁。但係你覺得佢哋嗰個表現點咧喺個熱身賽裏邊？
12: 當你講先。
9: 我覺得 OK 噶啦，其實佢交到貨噶啦。你諗下，話曬土耳其佢嗰個前場攻擊力好強噶，佢成隊佢嘅總身價會其實比澳洲隊高好多咯。咁我亦覺得佢因為。本身佢中卫出身，佢对防守佢好嘅理念好好嘅，咁所以我会觉得1:1打土耳其输相当唔错。到时呢个时候，我哋目标其实至少喺土耳其度攞到一分嘅，咁攞一分就已经系真正交货，完全交到货噶啦。所以系，
12: 我都觉得系，我老实讲啊，如果系啦，第一场如果喺土耳其度，如果打和嘅话咧，攞一分咧。其实已经系一个好好嘅即系
7: 表现
12: 嚟噶啦，即系一个好嘅开头，一个小头嚟噶。
7: 嗱，今次咧其实有好多组啦，咁譬如大家或者两位啦，对于各组即系可以出线嘅队伍，你有咩睇法咧？或者边位讲先？阿任生讲先，定系阿 Kim 讲先？
12: 或者阿当先讲。
7: 好啊。
9: 先讲
12: 头嗰六组啦，
9: 系啦系啦，
12: 我讲下边嗰六组啦，
9: 系啦系啦。嗱，咁首先就讲 A 组啦，A 组里边客观嚟讲啦，我个人觉得就系我希望就 肯定韓國隊可以出線啦，因為亞洲隊嚟噶嘛。咁第二個墨西哥主場，勝數會大啲咯，即係頭兩
7: 名都入噶啦。墨西哥係啊，
9: 即係無論即係你話做馬又好乜都好啦，係咪先？畢竟保持嗰個上座率同埋咩噶嘛。咁第二組 B 組咧，我就覺得會瑞士同埋。亦讲啦，加拿大作为主场嚟讲，虽然佢个排名同埋唔系话咁乜嘢，但我觉得可能即系你话咩都好讲，喺世足联都希望佢可以入到十六强。
7: 同埋佢哋应该都系实系有噶啦，系嘛？因为佢哋主办国啊嘛。
9: 佢唔一定噶，佢打小组赛之后就冇噶啦，佢一定要按排分嘅。
7: 哦、okay,
9: okay. 好，到 C 组啦，巴西、摩洛哥、海地、苏格兰。咁巴西大热就唔使谂噶啦，摩洛哥都相当唔错嘅，佢啲球员同埋呢几年佢支队相当几好嘅。咁到 D 组噶，美国、巴拉圭，我哋呢、這个咁我前两名嘅话，其实客观讲，我都系觉得美国同埋土耳其机会大少少咯。咁、美国。就又是主场之利，而且佢咧其实离各个点咧系好近嘅，对于即系身体个恢复嚟讲，佢系最好嘅，所以唔使讲。土耳其
7: 即系唔会舟车劳顿。
9: 系啦系啦，土耳其正路嚟讲，因为其实佢啲球员相当唔错嘅，所以话会第二个成数按排面讲嘅成数会大啲咯。咁到 E 组啦 ，E 组啊德国库拉素。科特迪亞同埋厄瓜多爾，咁厄瓜多爾其實是南美一個傳統強隊嚟嘅，咁所以我會覺得厄瓜多爾同埋德國佢嘅機會會大啲少少咯。F 組就荷蘭、日本、瑞典、特尼斯，咁我係荷蘭 fan 嚟嘅，咁一定就捧荷蘭㗎啦。咁日本咧，其實你從佢上一屆開始睇咧，佢嘅表現真係好驚豔同好靚突出㗎啦。其實已經我覺得喺亞洲隊裏邊，佢已經即係已經標前咗一個新位嘅，而且佢係好多嘅球員係喺五大聯賽裏邊打㗎。
7: 因為時間關係咧，咁可能要留翻啲時間俾阿 Kim 咧，就快啲好講埋其餘嗰六組啦。
12: 好
7: 啊，要好快。
12: 好唔紧要，其余嗰六组咧就而家系讲 G 啦，即系 G 组咧就比利时、埃及、伊朗、新西兰。咁我觉得都系比利时同埃及，因为每一组咧有三队可以出线嘅。我相信系比利时、埃及同埋伊朗，因为虽然伊朗最近个新闻比较多啲吓，咁、就另外就下 H 组就系西班牙啦、乌拉圭啦、沙特阿拉伯啦。如果I 组咧就法国啦、伊拉克啦同埋塞内加尔啦 ，J 咧就阿根廷啦、奥地利啦同埋埃及利亚嘅，反而我觉得，咁 K 咧就葡萄牙啦、哥伦比亚啦、乌兹别克啦，
7: 系
12: ，跟住就最后呢个就系英格兰啦、克罗地亚啦同埋加纳嘅。
7: 好啊，咁啊，今日咧好多谢两位啦，咁我哋听日再见啦吓，拜拜。
12: 多谢 ，thank you。
18: Difference. You're with SBS Croatian on mobile, online, and on radio.
20: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
21: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurunđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresu Antisnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. 11. sati u četvrtak 11. lipnja i otvaramo jednosatni pregled vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Dan uoči početka svjetskog nogometnog prvenstva govorimo o visokim cijenama ulaznica na stadione te o većoj ulozi tehnologije u sudačkim odlukama. Čućemo i razgovor s Matom Antološem o njegovom novom, trećem kriminalističkom romanu u seriji o inspektoru Ediju Muraviću. Ovaj nastavak govori o maloljetničkim bandama koje djeluju u Melbourneu. Prije ovih tema donosimo vam vijesti. Iz Hrvatske nam se danas javljaju Željko Kovačević i Enis Zejbić. U sportskom pregledu čućemo o dolasku Hrvatske nogometne reprezentacije u Sjedinjene Američke Države na svjetsko nogometno prvenstvo. A u vijestima iz Hrvatske o potvrdi presude protiv Branimira Glavaša za ratni zločin u Osijeku. Prije vijesti iz Hrvatske poslušajte pregled vijesti iz Australije i svijeta. U današnjem pregledu vijesti poslušajte. Iran i Sjedinjene Američke Države razmjenjuju prijetnje i nove zračne napade. Trump odbacuje obnovu trgovinskog sporazuma sa Kanadom i Meksikom. Australija i Japan jačaju obrambene veze kroz povijesni ugovor o ratnim vojnim brodovima. Vi ste uz vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 11. lipnja. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vijestima iz svijeta. Iran poručuje da neće odustati od sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama, te upozorava da će prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa biti dočekane, citiramo, snažnim odgovorom. Trump je upozorio da će Iran, citiramo, platiti cijenu zbog zastoja u pregovorima. Sjedinjene Američke Države u srijedu su izvele zračne napade na Iran, nakon čega je Teheran uzvratio napadima na Bahrein, Kuvajt i Jordan, države u kojima su raspoređene američke vojne snage. To je drugi put ovog tjedna da su međusobni napadi doveli u pitanje krhko dvomjesečno primirje. Glasnogovornik iranskih oružanih snaga Abu Fazl Shekarači poručio je da će Iran odgovoriti još snažnije.
0: Be hiç unvan ma kuta nemijem dar mukabele nizame sulte jahani ve in shayatin alam.
21: Nikada nećemo ustuknuti pred globalnim sustavom dominacije i tim silama, posebno prokletim Trumpom i zlim Benjaminom Netanjahuom. Nema razloga za zabrinutost, Božja je ruka nad nama i odlučni smo poraziti neprijatelja. Uspjet ćemo ako Bog da, kazao je glasnogovornik iranskih oružanih snaga. Australska ministrica vanjskih poslova Penny Wong nalazi se u Ujedinjenom Kraljevstvu na sastancima u sklopu ministarskih konzultacija Australije i Ujedinjenog Kraljevstva. Zajedno sa zamjenikom premijera Richardom Malsom sastala se s britanskom ministricom vanjskih poslova Yvette Cooper i ministrom obrane Johnom Healyem. Glavne teme razgovora bile su smirivanje napetosti i pronalazak političkog rješenja za sukob na Bliskom istoku uz naglasak da su dugoročna sigurnost i stabilnost prioritet. Strane su također izrazile zabrinutost zbog utjecaja sukoba na globalna energetska tržišta te potrebu za ponovnim otvaranjem Hormuškog tjesnaca.
2: Australia wants to see a negotiated end to this war. Obviously, I think we all understand the extent to which the conflict is not only costing.
21: Australija želi vidjeti okončanje ovog rata kroz pregovore. Svi razumijemo koliko sukob ne samo da uzrokuje razaranje i gubitke života, nego ima i neproporcionalan utjecaj na globalna energetska tržišta, što pogađa sve naše građane, kazala je Wong. U Belfastu u Sjevernoj Irskoj policija je koristila vodene topove kako bi rastjerala antimigracijske prosvjednike koji su se skrivali iza kontejnera i bacali predmete na policiju. Prosvjedi su eskalirali u nasilje pri čemu su zapaljene kuće i vozila, a potaknuti su napadom nožem za kojeg se sumnja da je počinio državljanin Sudana. U pritvoru je 30-godišnji muškarac zbog optužbi za pokušaj ubojstva. Ozlijeđeni 40-godišnji muškarac prevezen je u bolnicu i njegovo zdravstveno stanje smatra se ozbiljnim. Britanski premijer Keir Starmer osudio je nasilje te je poručio da će svi odgovorni, citiramo, osjetiti punu snagu zakona. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poručio je da nema planove obnoviti dugogodišnji trgovinski sporazum s Kanadom i Meksikom. Ako se do 1. srpnja ne postigne novi dogovor, sporazum poznat kao NAFTA ušao bi u sustav godišnjih revizija te bi mogao potpuno isteći 2036. godine. Trump je istaknuo da je upravo on ranije pregovarao da taj sporazum bude zamjena za stari trgovinski okvir, ali sada tvrdi da je NAFTA bila katastrofa za Sjedinjene Američke Države. Poručio je i da Sjedinjene Američke Države, kako kaže, ne trebaju ono što dolazi iz Kanade i Meksika.
5: We should have surpluses with them. We don't need their cars, we don't need their lumber, we don't need their energy, we don't need anything that they have.
21: Ne trebamo njihove automobile, ne trebamo njihovu drvnu građu, ne trebamo njihovu energiju, ne trebamo ništa što oni imaju, kazao je Trump. Pakistan je optužen da je izveo nove zračne napade na Afganistan, u kojima je poginulo najmanje 13 osoba, a 14 ih je ranjeno. Glavni glasnogovornik Talibana, Zabihullah Mujahid, izjavio je da su napadi pogodili afganistanske pokrajine Kost, Kunar i Patika. Iz Pakistana za sad nema službene potvrde tih napada, no odnosi između dviju zemalja već su mjesecima iznimno napeti, u sukobe koji su od kraja veljače odnijeli stotine života. Pakistan optužuje Afganistan da pruža utočište militantnim skupinama koje izvode napade na pakistanskom teritoriju, posebno skupini Tehrik-e-Taliban Pakistan, koja je odvojena od afganistanskog talibanskog pokreta koji kontrolira Afganistan od 2021. godine. Muškarac optužen da je namjerno izazvao požar koji je opustošio obalno naselje Pacific Palisades u Los Angelesu, pojavio se pred sudom. Savezni tužitelj rekao je poroti da je bivši vozač Ubera Jonathan Rindekant bio očajan zbog propale veze te ogorčen prema bogatima. Tužiteljstvo tvrdi da je namjerno izazvao požar koji usmrtio 12 ljudi i prouzročio milijarde dolara materijalne štete. Optuženikov odvjetnik tvrdi da optuženik nema nikakve veze s požarima iz siječnja 2025. godine. Vi ste uz vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku, nastavljamo vijestima iz zemlje. Japanski veleposlanik u Australiji izrazio je podršku jačanju formalnih odnosa između dviju zemalja. U travnju su Australija i Japan potpisali više milijardski ugovor o nabavi 11 feregata klase Mogami za kraljevsku australsku mornaricu, što predstavlja najveći japanski obrambeni izvoz do sada. U svom prvom intervju od podsjeta japanskog premijera Canberry, veleposlanik Kazuhiro Suzuki kazao je za SBS News da japanska vlada smatra bliskije veze između Sjedinjenih Američkih Država, Australije i Japana idealnim smjerom. Dodao je da je obrambeni ugovor važan korak naprijed.
6: This was really one of the most important task that I been assigned to make that, you know, the decision happens. But it was,
21: ovo je zaista bio jedan od najvažnijih zadataka koji su mi povjereni, da se ta odluka ostvari. No to je bio vrlo, vrlo dug proces pregovora o tim pitanjima. Prvi put je to došlo na dnevni red u veljači 2024. godine i trebalo je godinu i pol da se donese ta odluka, kazao je Suzuki. Viktorijska vlada poručila je da prihvaća većinu preporuka iz mrtvozorničke istrage o smrti muškarca tijekom obiteljskog sukoba 2024. godine. Među preporukama koje je iznio mrtvozornik Simon McGregor nalazi se i prijedlog da vlasnici oružja moraju prilikom dobivanja dozvole predavati svoju medicinsku dokumentaciju. Vlada premijerke Jacinte Allen navodi da će razmotriti jačanje nadzora kroz cijeli proces izdavanja i održavanja dozvola, kao i uvođenje mogućnosti da liječnici obavijeste policiju ako smatraju da nečije zdravstveno stanje može utjecati na sposobnost posjedovanja oružja. Međutim, vlada ne prihvaća preporuku bivšeg policijskog povjerenika Kena Leja o ograničavanju od 4 komada vatrenog oružja po vlasniku. Premijerka je ranije poručila da nove mjere ne bi trebale nepotrebno opterećivati zakonite vlasnike oružja.
22: The decision the government has taken has been because we don't believe that caps is necessarily the answer.
21: Odluka koju je vlada donijela temelji se na tome da ne smatramo da su ograničenja nužno rješenje, kazala je premijerka Allen. Savezna vlada Australije nastavila je braniti planirane izmjene pristupa nacionalnoj šemi invalidskog osiguranja ili NDIS-u, unatoč tome što su svjedočenje na senatskoj istrazi gotovo jednoglasno kritizirala predložene rezove. Vlada tvrdi da želi usporiti rast troškova sustava i to smanjenjem financiranja za sudjelovanje u zajednici za 50%, te premještanjem tisuća korisnika sa blažim ili umjerenim invaliditetom na druge oblike podrške koje vode savezne države. Prema planiranoj reformi koju vlada želi usvojiti u parlamentu idućim tjednima, jedan savezni ministar mogao bi dobiti ovlasti da po vlastitoj procjeni smanjuje ili ukida podršku korisnicima. Oko 11 milijardi dolara od ukupno 16,6 milijardi dolara planiranih ušteda u ovogodišnjem proračunu trebalo bi doći upravo iz promjena kriterija prihvatljivosti. Radnici u zajednici i u skrbi za osobe sa invaliditetom traže najveće povećanje plaća u posljednjim desetljećima kroz povijesni zahtjev. Australski sindikat uslužnih djelatnosti iznio je svoj slučaj pred povjerenstvom za poštene uvjete rada, tražeći povećanje plaća od 35% za oko 300 tisuća radnika, od kojih su većina žene. Sindikat navodi istraživanje prema kojem je 29% radnika posuđivala novac od obitelji ili prijatelja kako bi pokrili osnovne životne troškove, dok je 13% reklo da je preskakala obroke zbog nedostatka novca. Glavna tajnica sindikata Emeline Gask poručila je da je radna snaga u sektoru skrbi za osobe s invaliditetom desetljećima bila podcijenjena i potplaćena. Južna Australija tvrdi da je uspješno iskorijenila divlje svinje sa otoka Kangaroo, zajednici koja se nalazi uz kopno jugozapadno od Adelaida. Ministrica primarne industrije Claire Scriven rekla je da je s otoka uklonjeno 878 divljih svinja, životinja koje su uzrokovale više od 1 milijun dolara godišnje ekonomske i ekološke štete. Državna vlada pokrenula je program iskorjenjivanja vrijedan 7,5 milijuna australskih dolara 2020. godine nakon požara crnog ljeta. Otok Kangaroo sada je najveći otok na svijetu na kojemu je uspješno iskorijenjena populacija divljih svinja. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,70 američki dolara, 0,52 britanske funte te 0,61 euro. I na koncu današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se očekuje kišno vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 17 stupnjeva Celzijusa. Adelaide umjereno oblačno i 20. Melbourne moguća kiša i 17. Hobart pretežno sunčano i 15. Canberra umjereno oblačno i 15. Sydney moguća kiša 21, Brisbane također moguća kiša i 22 i u Darwinu se danas očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 33 stupnja Celzijusa. Slušali ste pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 11. lipnja. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite s nama.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kamerigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 11. jun 2026. Ja sam Branko Cvetojević. Iz današnjeg programa izdvajamo. Kako je posle skoro 27 godina u bekstvu u Grčkoj uhapšen australijski državljanin James Dalamangas? Australijsko pravosuđe ga tereti za ubistvo iz 1999. u Sidneju, ali za sada nije izvesno da li će biti izručen ovdašnjim vlastima. Opširnije ćemo govoriti o borbi protiv antisemitizma koja je u Australiji dostigla viši institucionalni nivo. Kako o ovom društvenom problemu treba razgovarati sa decom i mladima, tema je kojom se bavi naš serijal SBS Examines. Također bit će više reći o istorijatu aboriđinske zastave, koja je od 1971. do danas prošla put od simbola protesta do zvaničnog australijskog obeležja. Od aktuelnosti Srbije u fokusu naše emisije novi film Emira Kusturice, čije snimanje je proteklih dana počelo u srcu Bačke, u živopisnom mestu Čurug. Ovo su neke od tema iz današnjeg programa. Ostanite uz nas narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Sjedinjene Države obnovile vazdušne udare na Iran. Pentagon tvrdi da je cilj napada jačanje diplomatske pozicije Vašingtona. Zaposleni u socijalnom sektoru u Australiji pokrenuli zahtev za povećanje plata od 35%, ukazujući na neodržive uslove života. Aleksandar Vučić najavio da će podneti ostavku. Počeo sam da pakujem knjige u predsjedništvu, rekao u razgovoru za Radio Beograd.

0: najranjiviji članovi zajednice. Neka od tih iskustava su paljenje imovine i uvredljivi grafiti na zidovima jevrejskih škola i vrtića, verbalno zlostavljanje i gađanje jevrejske dece novčićima, ili drugovi iz razreda koji crtaju nacističke simbole na školskim zadacima i izvode nacistički pozdrav. Klinički psiholog Amanda Gordon rekla je za SBS Examines da joj se sve više porodica obraća za savjet. Ona kaže da deca dolaze s pitanjima poput zašto ljudi mrze Jevreje, da li smo bezbedni i zašto su čuvari u našoj školi. Psiholog Amanda Gordon kaže da su deci različitog uzrasta potrebni različiti odgovori i da je iz mnogo razloga važno napraviti tu razliku. Kako je istakla, sa mlađom decom glavni cilj treba da bude da im se pomogne kako bi se osjećali bezbedno, emocionalno smireno i ponosno na to ko su. Važno je i da sva deca nauče da vrednuju različitosti. Ako vaše dete i ne dolazi u kontakt sa antisemitizmom ili rasizmom, to ne znači da ste oslobođeni obaveze da ga edukujete o značaju vrednovanja različitosti, o razumevanju da su ljudi različiti i da je to u redu. Emisije kao što je Bluey na ABC-u veoma su dobri modeli takve vrste informacija, kaže Gordon. Olga Weintraub-Elija je vaspitačica u vrtiću i savjetnica za usklađenost u centrima za rano detinjstvo. Ona kaže da kada mala deca imaju pitanja o antisemitizmu, važno je da se ne stidite, već da im odgovorite. Ako vas dete pita, to znači da je primetilo nešto i da je to važno da se reši. Ne morate dati neka politička objašnjenja, ali možete govoriti o pravednosti, ljubaznosti i poštovanju. To su osobine koje se mogu naučiti dok su deca još veoma mala. Olga dodaje da je nedavno morala da primeni taj model u razgovoru sa sopstvenom decom. Ona kaže da je ćerka njene prijateljice ubijena u napadu na Bondaju u decembru prošle godine. Nedelju dana kasnije smo otišli na komemorativni skup na Bondaj i moja deca su bila sa mnom i vidjela su kako stojim u solidarnosti sa njihovom zajednicom. Mislim da je to imalo uticaj na njih. Vidjeli su kako se njihovi roditelji ponašaju i šta rade.
1: It's not if they've seen antisemitism, it's when they've seen antisemitism.
0: Šošana je nastavnica u školi i kaže da se ne radi o tome da li su deca vidjela antisemitizam, već kada su ga vidjela. Tinejdžeri provode polovinu svog budnog vremena na mrežama, a tamo u komentarima će nažalost u nekom trenutku biti reči o antisemitizmu, dodaje ona. Šošana kaže i da je razgovore o antisemitizmu teže voditi sa tinejdžerima koji možda ne shvataju poreklo sadržaja koji vide na internetu. Stotine hiljada mladih ljudi koriste mimove na internetu i misle da tako samo zbijaju šale, ali time zapravo učestvuju zaista starim oblicima antisemitizma. Šošana kaže i da su njeni učenici često iznenađeni kada im objasni stvarno značenje određenih mimova. Iako je teško povući granicu između davanja privatnosti tinejdžerima i njihove zaštite na mrežama, Šošana smatra da je važno pratiti i razgovarati o tome s kakvim zapravo online grupama i sadržajima tinejdžeri imaju interakcije. Šošana kaže da nije reč samo o antisemitizmu, već i o velikim talasima mizoginije i rasizma. Zato morate biti u stanju da jednostavno razgovarate s tinejdžerima o tome, iskreno, i da im ukažete na sve te stvari. Budite im primjer kako izgleda racionalno razmišljanje kada su u pitanju stvari poput antisemitizma i rasizma, poručuje ova nastavnica. Oko 35.000 učenika svake godine posjeti Jevrejski muzej u Sidneju, gdje mogu da sretnu i ljude koji su preživjeli holokaust i da im postave pitanja.
2: I suppose the most common is, did you meet Hitler?
0: Šef obrazovnog odjeljenja muzeja Sandy Hollis kaže da je vjerovatno najčešće pitanje da li ste upoznali Hitlera. Ona smatra da je to samo prirodno pitanje.
2: But then you get reflective questions.
0: Ali onda uslede reflektivna pitanja poput možete li da oprostite ljudima koji su vam ovo uradili ili koju poruku biste željeli da nam uputite. Bez izuzetka i bez greške, svaki preživjeli ostavlja poruku nade u budućnost. Svaki preživjeli govori o potrebi da se usprotivite i o opasnostima koje nose mržnja i netolerancija, kaže Sandy Hollis. Bondajski Habad, zajednica koja se našla na meti terorističkog napada u decembru prošle godine, podržava mlade ljude koji se suočavaju sa najekstremnijim posljedicama antisemitizma. Rabin Mandy Ullman kaže da su deca u kongregaciji tražila da se savjetuju o tome. Ako nam se obrate sa zabrinutošću zbog načina na koji se prema njima postupa, u stvari zbog načina na koji se identifikuje činjenica da su Jevreji, kažemo im da budu ponosniji jer znamo šta znači kriti se, kaže Rabin Ullman. U napadu prošlog decembra ubijeno je 15 ljudi, uključujući i rabina Elija Schlangera, jednog od lidera Habad zajednice iz Bondaja. U mjesecima pre napada, rabin Schlanger je radio na projektu NOAH, programu čiji je cilj bio da se razbiju zablude o jevrejskom životu i tradiciji kroz okupljanje ljudi i kroz edukaciju. O rabinu Schlangeru govori Evi Summers, koja je bila njegova asistentkinja. Želeo je da donese svetlost i jedan od načina na koji je mislio da to može da uradi jeste da pozove ljude u našu sinagogu, da im pokaže taj prostor, da im pokaže kako pečemo halu, naš tradicionalni hleb petkom i koliko se zabavljamo kao zajednica. Evi sada nastavlja rad na projektu NOAH, ugošćavajući školske i univerzitetske grupe, kao i druge posetioce u sinagogi. Ona objašnjava da je deo obilaska sinagoge i razgovor sa rabinom. Gostima kažem da nema zabranjenih pitanja. Zaista želim da ljudi postavljaju ona pitanja koja su im na pameti, bez obzira na to da li su kontroverzna ili ne. A rabin Ullman dodaje da su univerzalna ljubav i poštovanje način da nastavimo dalje kao kohezivno društvo. Postoje vrednosti oko kojih svi možemo da se složimo i ako se samo jedni s drugima sastanemo licem u lice, a ne da budemo ratnici na tastaturama, tako ćemo početi da vodimo razgovore o tome šta su nam zajedničke osobine i šta nas zapravo spaja kao ljudska bića. Verujem da to možemo da uradimo, poručio je rabin Ullman. Ovu epizodu serijala SBS Examines producirala je Lera Švec uz dodatnu produkciju Denisa Fanga. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: Postavite sbs.com.au/serbian kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/serbian. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Serbian na Facebooku.
0: Slušate SBS program na srpskom jeziku. Danas je četvrtak, 11. jun 2026. Ja sam Branko Cvetojević. Ako ste se nekada zapitali šta zapravo predstavlja crveno-crno-žuta zastava koju ste sigurno mnogo puta videli širom naše zemlje kako se viori uz zvaničnu australijsku zastavu, naredni prilog će vam otkriti mnogo značajnih detalja o ovom obeležju. Pre svega treba istaći da je to aboridžinska zastava i ona predstavlja simbol neraskidive veze starosedelaca Australije sa zemljom, zajednicom i drevnim pričama koje se prenose s generacije na generaciju već hiljadama godina. Za mnoge ta zastava je daleko više od nacionalnog obeležja. Ona je podsjetnik na snagu, opstanak i nepokolebljiv identitet naroda koji ovde živi od pamtiveka. U današnjoj epizodi serijala Australia Explained istražujemo put ove zastave od simbola protesta do zvaničnog državnog simbola koji je konačno vraćen narodu kojem pripada. Iako Australija ima jednu primarnu nacionalnu zastavu, zvanično su priznate tri. Pored nacionalne, tu su i zastava naroda sa ostrva Torresovog Moreuza i aboridžinska zastava. Međutim, aboridžinska zastava nije oduvek bila tu. Njen nastanak vezuje se za 1971. godinu i za viziju umetnika i aktiviste iz naroda Luritija i Vombaji, ujka Harolda Thomasa. Kao prvi diplomat aboridžinskog porekla u školi umetnosti u Južnoj Australiji, Thomas je želeo da stvori nešto što će ujediniti njegov narod u borbi za prava koja mu pripadaju. Zastava je prvi put istaknuta tokom protesta za prava na zemlju 12. jula 71. u Adelaidi, na dan koji se tada zvao Nacionalni dan aboridžina. Ovaj termin danas se smatra zastarelim. Samo godinu dana kasnije, crno-crvena zastava sa žutim krugom u sredini postala je simbol aboridžinske ambasade u šatoru, koja od te 1972. pa sve do danas opstaje u Kamberi, predstavljajući težnju naroda za samoopredeljenjem. Tek 1995. Savezna vlada Australije formalno je priznala ovu zastavu kao zvaničnu. Njen dizajn je jednostavan, ali nosi duboku simboliku. Crna boja predstavlja aboridžine, crvena boju zemlje i povezanost sa zemljom predaka, dok žuti krug u centru simbolizuje sunce, izvor života i stvaranja. Mlada umetnica iz naroda Gomero i Jade Brennan objašnjava šta za nju znače te boje.
8: Flags, they represent identity. When I see the flag, I see my country.
0: Zastave predstavljaju identitet i kada vidim tu zastavu, ja vidim svoju zemlju, svoj narod i sunce koje je simbol stvaranja. Sunce je ono što spaja ljude i našu zemlju, to je nešto što nosimo sa sobom, naša zemlja nam je toliko važna i to je nešto što mora biti vidljivo. Imati tu zastavu zapravo znači da pokazujemo ko smo mi kao nacija, kao aboridžini, kaže Jade. Da bismo razumeli koliko se odnos prema ovom simbolu menjao kroz vreme, moramo se neminovno osvrnuti na prošlost. Tetka Susan Kendall, žena iz naroda Wonnarua, odrasla je 60. i 70. godina u gradiću Condobolin u unutrašnjosti Novog Južnog Velsa. Kaže da se dobro seća vremena kada zastava nije bila ni približno prisutna kao danas. Prvu uspomenu na nju ne nosi iz škole ili zgrade opštine, već sa televizijskog ekrana. Zastavu sam zapravo prvi put vidjela na TV ekranu tokom nekog protesta. U to vreme svi mediji su o nama izveštavali negativno. Sve se vrtelo oko tih ljudi koji protestuju. Sećam se da mi je tada ličila na nemačku zastavu, ali nije bila ista. To je moje prvo sećanje na aboridžinsku zastavu, kaže tetka Susan. Za njenu generaciju zastava je bila simbol otpora, nešto što se viđa na protestima ili u vestima, a ne deo svakodnevne australijske stvarnosti. Međutim, za mlađe generacije poput Jade Brennan, iskustvo je potpuno drugačije. Oni su odrasli okruženi bojama te zastave. Jade se seća svog detinjstva na istoku Sidneja i detalja koji joj je ostao duboko urezan u pamćenje. Ne sjećam se kada sam je tačno prvi put vidjela, ali zastava je uvek bila tu negde. Najviše je pamtim iz kraja gdje sam odrasla, iz Matravila. Išla sam tamo u vrtić i sećam se tog ogromnog murala sa aboridžinskom zastavom. Bio je toliko veliki da je delovao nadrealno i nadmoćno za mene, tako malu, kaže ona. Kada je 1995. zastava postala zvanična, tetka Susan Kendall je, kako kaže, počela da primećuje male, ali značajne promjene u javnom prostoru. Vremenom ono što je nekada bila retkost postalo je norma u Australiji. Sada vidimo i male nalepnice sa aboridžinskom zastavom na automobilima, to obožavam. Svi sada znaju za našu zastavu, bez obzira na to da li je samo prihvataju ili su ponosni na nju, to više i nije važno. Ona je tu i legalna je, to je aboridžinska zastava i predstavlja naš narod, ističe tetka Susan. Pored vidljivosti, prisutan je i osjećaj pripadnosti koji pruža aboridžinska zastava. Jade Brennan kaže da prisustvo zastave na ulazu u neku zgradu suštinski menja način na koji ona doživljava taj prostor. Kada ulazim u neki prostor, želim da se osjećam prihvaćeno, a znajući da je zastava tu, obično ispred ulaza kao znak dobrodošlice, tako se i osjećam. Zato je važno za mlade ljude iz prvih naroda da ih zastave pozdravljaju na ulazu, naglašava mlada umetnica. Ipak do potpune slobode ovog simbola, put je bio dug i trnovit. Godinama je trajala pravna i kulturna debata o tome ko sme da koristi aboridžinsku zastavu. Harold Thomas je kao dizajner imao autorska prava i dao je licencu za njenu upotrebu privatnim kompanijama, uključujući firmu koja je kontrolisala prodaju odeće i robe sa motivima prvih naroda. To je dovelo do apsurdnih situacija. Aboridžinske organizacije su dobijale sudske opomene jer su sopstvenu zastavu koristile na majicama, ali bez dozvole ili plaćanja naknade. Kao odgovor na to, pokrenuta je kampanja Oslobodimo zastavu, koju je predvodio brand Clothing the Gap. Tražili su da se država umeša kako bi se zastava tretirala kao nacionalno dobro, a ne privatni logo. Konačno, 2022. savezna vlada je otkupila autorska prava od Harolda Thomasa i danas je aboridžinska zastava dostupna za sve i dozvoljena za korišćenje, baš kao i nacionalna australijska zastava. Mnogi su ovaj čin doživjeli kao konačni povratak zastave narodu kojem i pripada. Gledajući u prošlost, tetka Susan kaže da je to pomoglo u promjeni kolektivne svesti, ali naglašava da posao još nije završen. Ona kaže da aboridžinska zastava ima duboko značenje. Svi sada znaju šta i koga predstavlja. Uživajte u ovoj kulturi i učite o njoj, naročito o aboridžinskoj kulturi, jer na toj zemlji živite. Ne morate da živite tim stilom života, ali razumite aboridžinsku kulturu i budite ponosni što ste ovdje. Sljedeći put kada ugledate crno-crvenu zastavu sa žutim krugom, znaćete tačno šta ona predstavlja i znaćete da je zapravo više od historijskog simbola. Ona je živa istorija koja nas sve poziva da dublje upoznamo i bolje razumemo Australiju, piše Nikaja Hutchings za SBS-ov serijal Australia Explained. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
3: Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
0: Naredni segment današnjeg programa na srpskom posvetit ćemo novim naučnim otkrićima. Prošle su desetine miliona godina otkako dinosaurusi više ne hodaju zemljom. Ali i pored toga ove praistorijske životinje i danas zaokupljaju pažnju ljudi širom sveta. Jedna od najviše istraživanih vrsta je svakako moćni Tyrannosaurus rex, čije su odrasle jedinke dostizale visinu i do 12 metara. paleontolozi, naučnici koji istražuju fosilne ostatke životinja i biljaka, decenijama su pokušavali da odgonetnu zbog čega su mnogi dinosaurusi, uključujući pre svega T-rexa, imali neskladno minijaturne ruke koje su činile tek delić njihove ukupne veličine. Čini se da je rješenje ove zagonetke konačno na pomolu. Tako bar tvrdi nova naučna studija koja ukazuje na to da su za sve krive moćne glave ovih džinovskih reptila. Do zanimljivih otkrića došao je istraživački tim univerzitetskih koleđa u Londonu i Cambridgeu, čiji vođa Charlie Roger Scherer opisuje Tyrannosaurus rexa kao ekstremnu pojavu čak i za svet dinosaurusa.
9: It's an outlier among outliers. Its entire family.
0: Scherer kaže da je T-rex izuzetak među izuzecima i da je cela ta porodica veoma neobična. On ističe da su svi tiranosauridi generalno imali izuzetno snažne glave i da su bili prilično veliki, ali da su u poređenju sa T-rexom bili brze i okretne životinje. T-rex je vrhunac ideje o masivnom predatoru s jakom glavom i malim rukama, verovatno zato što je bio jedina džinovska životinja u krugu od više hiljada kilometara, dodaje ovaj britanski naučnik. Istraživači su dugo pokušavali da shvate zbog čega je zver koja je težila i do 8 tona imala ruke koje deluju gotovo beznačajno u odnosu na njeno telo. Studija je objavljena u časopisu Proceedings of the Royal Society B, koja je obuhvatila podatke o 82 vrste ovih dvonožnih mesoždera, nudi sljedeći odgovor. Zakršljali ekstremiteti direktno su povezani sa razvojem masivnih lobanja i snažnih čeljusti kod T-rexa. Scherer objašnjava da se lobanja ovih predatora razvila u njihovo glavno oružje, što se poklapa i sa porastom veličine njihovog plena. Ako mu je sva ta energija potrebna za održavanje opreme za lov, poput izuzetno snažne i teške lobanje, evolucija jednostavno nije želela da je troši na bilo šta drugo. Kao da kaže, u redu, zakinut ćemo na rukama jer nam više nisu toliko bitne jer ih ne koristi za lov, a svu tu energiju ćemo usmeriti na razvoj još veće i jače lobanje. Ipak, jedno pitanje onda i dalje ostaje otvoreno. Zbog čega je T-rex uopšte imao ruke? Scherer navodi da je ova vrsta zaista mogla da evoluira do tačke da potpuno ostane bez prednjih udova, ali se to ipak nije dogodilo. Prema nekim hipotezama, T-rex je zadržao ruke kako bi mu služile kao oslonac pri ustajanju iz ležećeg položaja. Međutim, Scherer, koji veruje da su ti majušni udovi ipak morali imati nekakvu funkciju, smatra da je ovakva pretpostavka malo verovatna. Nisam siguran koliko je to realno, kaže ovaj paleontolog, ističući da je teško zamisliti da je životinja od 8 tona pokušavala da se podigne pomoću ruku koje nisu veće od ljudskih. Ipak kaže da je ideja zanimljiva, ali za sada predstavlja samo naučnu hipotezu koju tek treba testirati i dokazati. Prema podacima koje je objavio National Geographic, T-rex je imao masivno telo, a samo čeljusti su mu bile duge preko 170 cm. Imao je neverovatno oštre zube i najjači ugriz koji je ikada zabeležen kod kopnenih životinja. Pre nego što su izumrli pre oko 68 miliona godina, ovi dinosaurusi su nastanjivali prostore današnje Severne Amerike i Azije, piše Helena Krišnamurti za SBS News. Vi slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
10: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly. Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store.
0: Slušate SBS na srpskom. Pred kraj današnjeg programa govorimo o Čurugu, a razlog je više nego opravdan. Ovo malo mesto u srcu Bačke ovih dana postalo je velika filmska scena. Naime, upravo tamo Emir Kusturica je počeo snimanje svog novog igranog filma koji će nositi naziv Čurožanka. Autori opisuju ovo ostvarenje kao priču o čoveku, narodu i vremenu u kojem živimo. Na konferenciji za medije reditelji članovi ekipe poručili su da je reč o projektu koji nastoji da uhvati duh jednog podneblja i sačuva priče koje oblikuju kolektivno pamćenje. Više u izveštaju Hranislava Nikolića.
11: Slavni reditelj Emir Kusturica počeo je u sredu snimanje novog filma pod nazivom Čuružanka. Mirne ulice Čuruga postale su kulisa novog ostvarenja našeg režisera. Tokom narednih 12 nedelja ovo vojvođansko mesto bit će domaćin velikoj filmskoj produkciji i ekipi, a svakodnevnica ravnice ustupit će mesto svetu umetnosti. U glavnim ulogama naći će se Vesna Trivalić, Andreja Milošević, Tamara Dragičević, Jovana Gavrilović, Tamara Krcunović i Vahid Đanković. Film je inspirisan romanom Poslednji trenuci ruskog književnika Valentina Rasputina, a scenarijo potpisuju Emir Kusturica i David Jakovljević. Govoreći novinarima o projektu, Kusturica je otkrio da film govori o borbi protiv urušavanja porodičnih vrednosti i pogrešnih prioriteta savremenog društva.
12: I da su ti moralni raspadi na sreću u srpskom društvu, kad je porodica u pitanju, nikad dovoljno uspješni. Porodica se u romanima raspada već 200-300 godina i ne mogu da je ukinu čak ni ovi koji imaju ideju da porodica ne treba da postoji.
11: Zatim je kazao, ljubav koja u porodici postoji, ali se ne iskazuje, jeste temelj našeg filma.
13: U ovom filmu postoji jedna slika porodice, kako rekoh, srpske porodice, koja se nikada neće raspasti, niti još bolje, nikad se dovoljno neće raspasti da bi mogla da bude prava slika društva u kojem živimo. Ali ono što se tu dešava direktno je vezano za vrijeme u kojem mi živimo i gdje su svi izazovi i sve što se dešava u našoj okolini zapravo stiču se negdje u toj bajkovitoj kući koja traje već 200 godina.
14: Ja mislim da ovdje postoji velika šansa da se ostvari nešto što je vrlo teško danas, a to je da u 3 mjeseca napravimo film u kojem će korelacija gotovo religioznog tipa, dakle korelacija između likova, moralna, anđeoška postavka djevojčice koja je za neki način vezivno tkivo svih i jedno stanje koje je, kako bih rekao, dramatično u mjeri u kojoj je u pitanju majka porodice, odnosno bivša učiteljica koja kine se umre u jednom trenutku, onda se svi spreme da je isprate kako treba, kupe tavore, popad, kupe piće, sašiju crninu, međutim u jednom trenutku baka se vrati i sad počinje život sa svim njenim elementima, njegovim elementima koji taj život čine dramatičnim i savremenim.
11: Vesna Trivalić, koja nosi jednu od centralnih uloga, je istakla da je od prve do posljednje strane scenarija prošla kroz čitav spektar emocija koje svaki čovjek nosi u sebi. Posebno me je dotakla tema porodice, naglasila je Vesna Trivalić, koja će tumačiti lik Ane, bake i učiteljice u penziji.
15: Od prve do posljednje strane čitajući scenarijo, prošla sam kroz sve emocije za koje znam da sam ih imala i koje ostalom svaki čovjek ima. s tim što su ovde postajale složenije. Lično je scenariju, nekako je tako, takve je finoće da lično uperi na vas, kogod ga bude gledao, lično će da vas prozove.
11: Tako će tokom naredna tri meseca Čuruk biti jedna od ključnih filmskih lokacija u Srbiji. Pojedini delovi mesta već su prilagođeni potrebama snimanja, ali bez velikih intervencija koje bi narušile autentičnost prostora. Upravo ta autentičnost, kako ističu članovi produkcije, jedan je od razloga zbog kojih je ovaj vojvođanski kraj izabran za važan segment filmske priče.
14: Ali kad sam jednom stigao ovdje, shvatio sam da se ovdje vrlo često voda i vazduh izjednačuju po temperaturi. Što da bi čovjek postigao, mora da ide na daleka južna mora. Doživlja jednog prostora, Čuruškog, koji je ovakav kakav vidite, 20-30 km, koji se vezuje na ukrajinski dio, tamo Tisa ističe, pa ide kroz činjenice Rumoriju, pa Majdansku i rode kod nas, kao neku vijugavu liniju koju su se Slaveni kretali tražeći bolje uslove za život.
11: Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
0: I pre nego što odjavim današnju emisiju, još jednom podsjećam da sutra u ranim jutarnjim satima po australijskom vremenu počinje 23. svetsko prvenstvo u fudbalu. Domaćini mundijala su Meksiko, Sjedinjene Američke Države i Kanada, a prvi meč biće odigran u Mexico Cityju, gde se sastaju selekcija domaćina i Južne Afrike. Direktan prenos svečanog otvaranja možete pratiti ekskluzivno na programu SBS televizije sa početkom u 3 sata i 40 minuta po standardnom vremenu istočne australijske obale. Duel Meksika i Južne Afrike zakazan je za 5 sati ujutro, a ovu kao i ostale 103 utakmice ovogodišnjeg mundijala gledajte besplatno na kanalima SBS i SBS Iceland, kao i na našoj platformi SBS On Demand, gde možete gledati i snimke svih mečeva ukoliko niste u prilici da ih ispratite uživo ili u celosti. Kompletan raspored i satnicu mečeva, kao i sve najvažnije informacije o svetskom prvenstvu, dostupne su na našoj web stranici sbs.com.au/sport. I eto, sve do 20. jula uživajte u najboljem svetskom fudbalu, a narednu emisiju na srpskom jeziku slušajte već u ovu subotu 13. juna od 15 časova. Do tada pratite našu stranicu sbs.com.au/srbijan, na kojoj možete pronaći sve sadržaje iz naših emisija u formi podcasta. I naravno, ne zaboravite da se družite sa nama i na Facebooku, gde nam možete reći vaše mišljenje o intervjuima, aktuelnostima i temama iz našeg programa. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.